Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu aminu. Ya ayyuhallazina amanu aminu. Wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nuri zati wa siri sari fi sair al-asma'i wa sifat. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhu wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tibah wa arina al-batila batila wa sunat tinabah. Allahumma ya kadi al-hajat. Allahumma ya kadi al-hajat. Allahumma ya kadi al-hajat. Allahumma ya kafi al-muhimmat. Allahumma ya dafi al-baliyat. Allahumma ya dafi al-baliyat. Allahumma ya rafi al-darajat. Allahumma ya syafi al-amrad. Allahumma ya syafi al-amrad. Allahumma ya mujib al-da'wat. Allahumma ya mujib al-da'wat. Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil-muttaqina imama. Wajalna lil muttaqina imama. Wajalna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha lazim yadhkurkum wa sa'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimish shalah.